0: A ver, sacudite ya esa dosis de aceleración que traes encima, coño. Y todo ese pasado tan trivial, ¿no? ¿Sabes qué puedes hacer? Tan buen aullido. Está toda esa prosa con todos sus gritos. Y pasa para allí. Que sé que puedes ser más, mucho más que aburrimiento fino.
1: Rūkas aiškės linijas žemės spalvom lieja tarpusavę ir visą vakarą alsavo į nugaras naktis. Buvo žadėta, kad dienos laikinos, bet vis sugrįžta. Lieka kaip skersvėjas švilpianti viltis, grumtynės naktį, kai iš ryto laimėti pavyksta. Ir visą vakarą alsavo į nugaras rūkas grasindamas, kad buvo akimirkos jums dirbti veidai ir tapti idėjomis. Lūkesčiais laiko ir dvies ir minčių horizonte. Rūkas aiškės linijas žemės spalvom lyja tarpusavę. Ir visą vakarą alsavo.